きのしたたれにからいとおどしのよろいきて、いかものづくりのおぼだちぬき、しらえのおぼなみなたのさやをはらい、